0: На місцеве Донс Дила Кая Ковачич. А правзаправ сам говори. Радио
1: Антена. Into първи команд от 10-ти хитовърсти Каса Рей, D-Block Europe in Prada. Та заден, 11-ти бо па тист, ка сте га ви долочили за змагававца. Борба е та теден за худ хит хедна ин змагав е Матичо Предлог. Че сте позабрал катер то е, останте у мои дружби.
0: Радио Антена. Най-веч хитов.
2: Най-ман говора.